Ok, idemo nazad u Britaniju. Njihov zadnji album izdan je 91. godine, radi se o grupi Dire Straits, a 78. odnosno 77. započinju karijeru, 78. izdaju svoj debut single, slušamo Sultans of Swing.